najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

0: Hello. Bring on the heat.
1: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
0: Oh, it's hot.
1: Rock Radio. Čisti rock.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Epu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.